Zadopane sikkel, ei da liva lotte sitten. Luistet neken ora juen music, korroisega garanteert.